notizie marici. O fi genate pe din dorio, nu sigură să arană șcuniți. Avimă ragionă, si n-avimă durtă, și-o fanez alte prejudiție. Adolescente se levă în ogoră, si vă s-a namorână. Ia si dișa n-anunța, bivă, că era nu iogă la morână.